プレラカイガネコとファノメキテヒバマリアニアテアファマウマオバレラウテマナトコテホコワトトコペモアケフトエフラマナトワトペアモフカハハトイアテアンアガトゴテランニキテアホアイニ。

0: お送りした曲はジョン・オスボーン Take it anyway I can get it でした。時刻は6時52分です。この後はお目覚めストレッチのコーナーです。
1: 一般社団法人笑顔トレーナー協会認定講師香里です。今日ご紹介するのは目パッチリトレーニングです。鏡をご用意いただき、お顔を見ながらやってみてください。目を大きく開けてくださいと言うと、眉毛も一緒に上がっていませんか？目の筋肉より眉毛の筋肉の方が強いので、つい眉毛の筋肉を使ってしまいますが、今日は目の筋肉、眼瞼挙筋を使うトレーニングをしますよ。では目パッチリトレーニングスタート。両手の人差し指を左右それぞれ眉毛の少し上に添えて、眉毛を下向きに押さえます。これで眉毛の筋肉を使うのを抑えます。鼻から息を吸って、目を大きく開けます。 1,2,3 はい、口から息をふーっと吐きながら指を外して、目を閉じてリラックスです。1日2回から3回行ってみてください。今日の笑顔トレーニングは目パッチリトレーニングでした。日々の表情が1年後10年後のお顔、人生をデザインします。今日の笑顔は未来の私へのギフトになる。一般社団法人笑顔トレーナー協会認定講師香里でした。

0: お送りしている曲は山中千尋でリンボー。大塚紹介プレゼンツ湘南ジャズ by the sea live in Rivieras シマリーナ。8月はお休みをいただき、9月5日土曜日の出演は世界を魅了するジャズピアニスト山中千尋。圧倒的なテクニックと繊細な表現力で紡ぐ珠玉のジャズサウンド、山中千尋トリオ。ミュージックチャージは8000円。山中千尋トリオが送る一夜限りのスペシャルライブ、お見逃しなく。そして10月3日土曜日の出演、ルイス・バジェ・クインテッド・ウィズ・サヤカ、ラテン・ジャズ・カリエンテの予約も開始となりました。ミュージックチャージは6500円。会場はいずれもリビエラ逗子マリーナオーシャンスイート。午後6時開演です。ご予約は湘南ビーチ FM オンラインストアにて。心地よい海風とともに大人のための上質なジャズナイトをお楽しみください。時刻は6時57分です。
1: ジャズ and easy listening湘南ビーチ FM 78.9。
2: 今年も暑い夏がやってきました。そんな季節にぴったりなのが1976年の発売以来長年愛され続けているマルちゃん冷やし生ラーメン3人前。今年でなんと50周年。しなやかでコシのある麺と程よい酸味のスープが特徴です。醤油味にはさらに美味しさを引き立てるふりかけ付き。長年愛され続けているマルちゃん冷やし生ラーメン3人前、ただいまキティちゃんグッズが当たるキャンペーンも開催中です。ぜひスズキや各店でお買い求めください。
3: おかげさまで創業124周年、お客様の食卓に笑顔を届けたい。スーパーマーケットスズキや葉山店からのお知らせです。海と緑に囲まれ、美味しい空気と温暖な気候の葉山町、スズキや葉山店は葉山御用邸のすぐ近くに位置するのんびりお買い物を楽しめるスーパーマーケットです。毎月第1金曜日はお惣菜の日、第2土曜日はお魚の日、第3土曜日は肉の日。毎月8日は葉山の日とお買い得チャンスがいっぱいです。また大変便利な配達サービスを行っております。配達地域、受付時間、配達時間、配達日、お荷物制限などはお店で確認できますので、ぜひご利用ください。お客様の食卓に笑顔を届けたい。スーパーマーケット、スズキや葉山店からのお知らせでした。
4: おはようございます。スズキや逗子駅前店宅配担当石丸です。スズキヤでは電話1本でご自宅まで商品をお届けする電話宅配サービスを行っております。雨の日のお買い物や重たいお荷物などの配達にぜひご利用くださいませ。詳しいお問い合わせはフリーダイヤル 0120-713-315、 0120-713-315、 お電話お待ちしております。

0: Yes.
1: We love the beach.
2: リッチな味わいの万能粉チーズ、ドン・ウマッチオ・芳醇ペコリーノのご紹介です。イタリアのリゾート地で作られた珍しい羊のミルクの粉チーズ。芳醇な香り、深いコクが特徴で、いつものパスタやサラダに一振りするだけで、レストランのような本格的な味わいが楽しめます。おすすめは、イタリアンの定番カルボナーラ。ドン・ウマッチオ・芳醇ペコリーノは、スズキや各店でお買い求めください。
3: おはようございます。鈴木屋寿司駅前店宅配担当石丸です。鈴木屋では電話1本でご自宅まで商品をお届けする電話宅配サービスを行っております。雨の日のお買い物や重たいお荷物などの配達にぜひご利用くださいませ。詳しいお問い合わせはフリーダイヤル 0120-713-315 0120-713-315 お電話お待ちしております。宅配担当石丸でした。

78.9MHz 湘南ビーチ FM 鈴木屋提供いってらっしゃい。7月9日木曜日、今朝のラストナンバーはジョージ・エズラでグリーングリーングラスでした。時刻は7時56分です。

それでは最後にこの時間の交通情報、今日のお天気をお伝えいたします。はじめに電車運行情報です。この時間、湘南エリアを走る JR 線、私鉄各線、平常通りの運行です。次に道路状況、まず一般道、このスタジオ周辺の混雑状況です。国道134号線横須賀方面は鎌倉市坂の下で1キロ、湯気合橋では500メートル、逗子葉山横須賀線上り、南郷トンネル入り口で1キロ、国道357号線八景島方面は幸浦2丁目で500メートル滞っています。変わって高速道路の状況です。この時間、横浜横

0: 大須賀道路順調に流れています。横浜新道上り川上インターで1キロ、第三京浜上り玉川インターで2キロ、神奈川県内首都高速道路湾岸線東行きは東扇島で故障車のため1車線を規制、大黒ジャンクションでは4キロの渋滞、反対西行き東扇島でこちらも故障車のため1車線を規制しています。横羽線上り浅田で3キロ、大師では4キロつながっています。以上、交通情報をお伝えしました。湘南ビーチ FM 本社スタジオ、外の温度計は現在27度まで上がっています。それでは今日のお天気をお伝えしていきます。今日の神奈川県東部晴れ、東京地方晴れ時々曇りでしょう。降水確率はともに午前中 0%、 正午以降 0-10%。 日中の予想最高気温は横浜で30度、東京で31度となっています。現在神奈川県全域また東京地方に注意報は発表されていません。続いて日本気象協会発表、津市の満潮と干潮の時刻です。満潮時刻お昼12時38分と午後11時8分、干潮時刻午後4時53分となっています。今日もたくさんのメッセージありがとうございました。今日も真夏日が予想されています。熱中症には厳重警戒が必要です。水分補給忘れないでくださいね。ここまでのお相手は深川由美でした。いってらっしゃい。この番組は安心安全おいしい鈴木屋の提供でお送りしました。それでは今日も一日元気にいってらっしゃい。
1: 安心安全おいしいは幸せのキーワード。鈴木屋スタッフはお客様の幸せサポーターを目指し、今日もあなたの街の鈴木屋でお待ちしています。

0: リスナーの皆様のリクエストを FM 河北までお寄せください。
1: FM 河北ジュナセリタのベースメイトは毎週木曜日午後3時から放送中です。再放送は木曜日の午後6時30分と日曜日の午後2時30分からもお送りしています。ジュナセリタがお届けするトークと音楽をどうぞお楽しみください。
2: 旅行、入院、趣味、飛び重なる出費にどう戦う。
3: こんな時はコネクト。
4: 説明しよう。近親お手軽ローンコネクトとは、1回で保証会社2社の審査ができる、最高300万円まで融資が可能な、いざという時に頼れるフリーローンなのだ。
3: すごい。お申し込みは
5: 近親 FM 河北7月のラジオアンケートプレゼント、河北型の応援モアイさんより高級ブドウルビーロマンを1名様に、シネマサンシャインさんより映画招待券を5名様にそれぞれプレゼントします。 FM 河北のホームページからご応募ください。
6: 思い出リクエスト、ラジオネームヤッキーさんからのリクエストです。キューティーストリートで可愛いだけじゃダメですか？をお送りします。

FM かほくでは思い出リクエストを募集しています。リクエスト曲、アーティスト名、100文字以内のメッセージを FM かほくホームページからお寄せください。